0: För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!
1: Fuck.

Det har gått många år och hör är igen. Bortkastad tid som att pröva och glöm. Jag drang med söd och en ny medicin.

tror det är helt fantastiskt att vi ska få lov att få sånt här. Radio 3.

Det är väl egentligen, jag har det bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Går på fjället, lite på sjön. Jag är glad i att mala, så jag gör massa olika hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massor.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders.

0: dålig stämning då, eller?
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene i nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad i midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl i sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.